0: Good.
1: Me unani kuihpim unani pilutin good morning. Dollu.
0: Dollu.
1: Ii.
0: Ja nii tjuhni oa saka kihtori tiunka. A huinga maakun kasihjum kääkin spörlin. Juhtun kakvaratra. Kujana tauna tuotin pissun sassari kehluku tuonsuutin.
1: Kujana.
0: Tuo ei suu. Akun ohtoni tjuhni kahas putri tiunni. Kankhaska. Niitä kamku aukuna tangvaska niitskasu umiokslahka. A maksun kwatunginu taknaka taim a maavut maksishkanan tagu marilunuk peakamrinuk. Akkahpailan toi naakilrit, naakishatkiitsuk. Чаххлуни маавта керпакнуунаангмагнук пакхаарулууни кассахакунаангун тоайлумаавтиххани пака айпакканаан тукснаами аньяами кассахахитхэлунеккунаакиукка упмиккартакунаангмагнук тоайлуппаака канаан тукайпакатснаами аньяами Tuaisum kuinga maliigas suku ankhsa maliigas suat hakalo maatin pimkanai aipaka angyami kumadun angyak hakaisto pishaku tuais tauna kashaka kunangun naakistumu sakiluku angyamun nikshani aipaka mokhatin pah kittujit taumkutoi at mia tuhluku to ai su khat tspiluku nani ukh khujit to ai su taum ap kanrut khukunu nat tauna ak mani ukh khisni to ai su khat pe ma bat tsukhit ma bat kashikinu mun tsukhit to ai su ai par ma pe Nakniknaki unga upnak kahpak unang commercial unang su subsistence unang tama kung nak tuhto sa manang nagtast kay samstalra nagtantast doy su ay pagmahatin pa kitak kitak хатн ай пармаппа китэк кингуун пнунут хүтэн нуна нин макнаакэр тоа тоатн той ни хэм нитан хэм клуканрах кауллиннику туухум тоатн той ай парма анрулхуку чамк төп анх пайган хэмэна хутун пилхва киттуужит Nani juhlusit, nakin täysit. Toi taum kiuvaksuku. Toi suu. Maknik angakata. Tauna aiparma piha tuotin kassa mun. Maknik naakista. Tauna umiok kuolakka. Aiparma. Anh paljanat hangat. Huonakin kingun. Nani juhlusit. Tuotin toi kiunni uhpaknaku, uhaksi teennä. Ai parmaahua, tangvaki luku huikanaai. Toi sykauna, teennä kanskaarukseni huatin piluku. Nyktam kais unang tasmunik kanrus näitamkin. Toistan kauna kassa mun isuku. Юм янцалхтохан Madista kupa kahulut kwatin toy sa kahulut akak ma umiyang arut ksukun ksukun nipisci kaliluta. Tao na umiyak kwala ka ay pagmat kasarok tiyunil kumrita. Toy su tao na kasariulunit toy. Aptuk na kusumak ni kalpitasan unang ispuk. Toy su aptukt kaluku Akkaht knak pitchiukuni ai parmapeng taunakuktang mattumuktallami mittaqlunimaami tai mahukutkhin miqkinuun khaminun umyoqtqo khatn khottoi

0: A new cafe run by a non-Indigenous owner in Vancouver, British Columbia, faced mounting criticism for appropriating Indigenous culture. Ultimately, health code violations did it in. And as the nation celebrates Independence Day, we'll discuss how integral Indigenous foods are to America's historical origins and identity. That's on the menu on the next Native America Calling.
1: Guaniqua, you lock out it, Nashunrit Nakshitlu, Aigni Katakut.
2: Quaka Kakumkuni, Unomk Iperitu, Quaniqua, Una Unokumi, Piduk Butta, Makunik, Hankota, you slumpni, Ah, Chatwa, Kailun, Auluk Kaitnik, Illite. Aklumta chalilu yum khatang vashani a taim qailun ayuq chitawankuta a manna a to amsham qalarut kfakayu itlara doch ayuqutsir putwankuta tangavanrilamthu a tahkun anqtaqtaqyaqluta ichuq qaillun una evaluate yuberik qaillun khankuta a kingut mun utrluta Rinchpak una atulput. Yubrichti galamtu. Yong chout ksakngamtki. A chaleput makut piktaralmtki. Rinchpak atakumi. Inach lutakingut mun yort klutapakamta. Kalacht put lutaim. York site Lara put Yukunun Wasu I pumped nun Ichinamt nun Was Makunun su tutram nun tutrang luta pilreni Ilumuntoi A unahua Ayukuchich put hankuta. Atuch tukulukuh toi angli luta yu chikluku. Am illini pinanamtni yu kumuntiki chitukut toi nasun rikhiluku. Tos pinanamtni nut Dan ayuqutsi peranallunrirluku. Taunam khatin qitwarlutin makut qallhaartam tapittuut. True color. Ayuqutsi pera yum ayuqutsi pera allarluni. Taim toi manna puh taka maktuha ayak yoput hankuta yoksuki ai pang katakalutung pillerit tut ksaunatung takuam kasut ksaunatung apkitnikka significant other rahluting doch ai paklut dagom kasut ksaunat dorten nasun riuting naklik ayakhnittuk akkutawani khankuta chiulaput anga yuqaput ngilkarluku il amlqwa tamani a ukut angayak angayok kahkin khwal usruita angayak angayok khiwlutin billagit a ukut illaita ai pakkaitnik juju kilutin pitulhat tamana akka a atun rirah putwankuta chimich tuk kwankuta toi a juju kumtnik ai pangyauhluta taim toi kaisun taman ayuka a tanga pakluki makut khongkuta anga yokaput a anhtqlhatni a wi tachukulag pakkhalutinngillu piksait lallhat a chali llu Doch, ich loch, Ayak jar, red. Akkukui anga yukaka tang hut kuhuluk kopit doch ka angliwik lhomk. Doit illini. Jamren millini a jamkimum ktoi a an klug sut kpitulhuk a takum takham tang pakayunak ktot nalhak doi inhun Yum inhkuti yuppit. Kwankuta yuppigni inhkut kshat ahkut yut. Ihrenemta takkotni in front of our children. Korlaa skfknata. Kanam yugausuta piskfknata. Totin inhkun tauna Amsum this day today, Huangkuta Nasumtni Amsumi Tamana Atun Rirachput. It's going away. Because Atu Yusum Takomatum Pila Siki Kutta Achak Luni Manna Tangak. Mun yocht klimt nun hwanguta. Kwasu judgment, Jam kwatoi ni takamta. Matumpula maluta peka ku jam kwatoi ni takamta. Ai pump niklu. Daring a chocolate klugu, daring a chocolate klugu. Piluta pekamta ayak nrutmutuk tamana imutun gnhamk gumachtilratun toit unatang khorut kkhluku mai matum nallini gnhpakka Aru ikhiluta nqnik billgakut. Puyukhtiwikimi una aru wakku makhtaqam tu. Jamktoi ayu suchik khiluku pittoput. Kinkhtlhan ktoi chanik ayakni chik khiluku tol. Ukut. Aruwikiluta atusputtamakun kasilika harluki kumangan ay aruwak ben murikhiluku totn toy mannallu qanammiyugautsaqaqayuuqq a artaqqiluni ukkuni aipaquutlligni chattoy immina artaqqiluni unnoqqumi ayaghni chuqulaut huluni paeqqami ernerpak toy illini khankuta illaitniyukuni ernerpak toy totn ayuqutirkaqluku pittuukut taunat toy ayaghneqluku tsaraimmana argument taruluni ayaghneqquni in the morning toy ernerpak totn ayuqqauluni aghna a omi akwaqwayuk tuyuqqaarlu tapillamni a aghagichiaraq una a ummiomni wit taorallruuq a qatn toy nillegut khigginun aippaquullutik pillerik taunattoi tuumeqnarqa forgiveness jamktoi imumk ayakhin khilunuk aippaqaallup пикуумгнук уннооккуми канакклугутхуук канакклугутмак арулайнриллкумгнук умьонгчаут клугууллу таймтой гэнэрпук уна лоорлуни аяггангайтоқ тахкын аюуайлган хоник канруйут путхонкутаюхни тоотн хуингаллу канрути малархуунга англиллумни канклугун хук аяггни кан а укукай паклхик айпарпук хук ангили саамун униллуку айпарпук саамеккаарлунук хук саамеккаарлоохоқаттаам утэрскума камэрлхукан тауна аквагин уна нуттантония туққиллаук аквагичиарам тамана а илака а юнгнарлхиик укук чаттой аюфкар кнаку а эллоорлут пер гаук тамана атохлуку пикууник тоо уна ахварин хакен уумк пиллаақстам кингуунэн қаами а чалиям инглун милууни уумк питтаарилгаа а таукук той кванкута а наллунритсоорлуку хаттой манна пикпут юнг нарсаак наллунрирарпут маннача асиннерилгоо аллайлераак накин кингуунэн крууча чалиллу уна лоорлуни пигнаққарқақ чали накын тай матча тауна наллуннериллуку хонкута а матн ахкутха а чиумни анхтқлутин пилхат хатна миллита пиқарлоонга юм ютхоқан руют тай бит ang lilutung pilh mkhninih qlalting ni taqsukiun unnoqoq pasuqtoi neqquluki makut qaisiullakkarteng matn toi qanqiaqaq maabut akun lemtnin tkiittuq allauf gnaani Totten toi kanshani ihi kashunga. Nasung ramung umk tahuam samyonik sukan tuluteng. Toi nasuyakut kapper pait nasuyakut kapper lukuh toi pinritshat iut. Jatang khuja khul kitu muntu max tu max tu max uchting katak bailagathu ma pat kan khayak tikitha ikhinaqoq taim toy nuttan mai nalum ni imu tun khattoi usaveerutlhaatun khanku tallertukut amtall qanqiyaqarlugut paipngaqaapeeriaqlutunglut taanmaai mattumnalliini umiongtsaqnaqluni khuangkuulleriigni khuinga ilpitlu niitsiqnillegaami taimtoi asaqluyuut tangapaggaluki pilallereakkut Kuatnam kanh tangk doktali yuk ni huang kota doa kampnek elpenek huangnek murisk asan ki yuk nek pif kenanek kuyanak fa unno kohpak aku na awai aku awak umyok cakas hamku unno cawai umyang cakut kliku pis hamku Nalqiyaqta bizaq khiluku binaluku umyoq gamtun. Il-illin doi daim attaw jikhami umyoq guniw amlbergbagda. Guyanaqfa ghenkta xataqa gmna. Adu qadaq bud unnomg jaxluhumg awuqlugaluku binrilkuhlu da biqtaqgilda. Ayakjaqalimtni. Jahkam klutkil tapi kumta kaygat khala kuta kwam jalek khatam sohsuni taknakduk. Kuyana kwa pihji.
1: Kuyana ila gakluta yulokautnik nasunrit nakshanik su ni chugni simtni.